0: Pois estamos nas 9:06, imos a coñecer o pronóstico do tempo. Temos en Meteo Galicia a Joel. Bos días, Joel.
1: Hola, moi bo día.
0: Ui, 30, bueno, máis ou menos en Ourense, xa para abrir boca. O se toca falar de tempo seco e soleado, non?
1: Sí, xa vamos deixar a partir do ese mércores, esas días e semanas atrás, con ese tempo húmedo, con esas temperaturas frescas, estamos bastantes días con temperaturas baixas para época do ano. A partir do ese mércores, pouco a pouco se vai estar instaurando o anticiclón, as altas presións, vai se situar ao norte da península, vai deixar unha zona de ese mércores de tempo seco, ceos moi abertos. Nestas primeiras horas da mañá temos unha nevo, algunha nube baixa, especialmente zonas do interior, e así disipando para quedar unha tarde de ceo moi despesado en prácticamente toda a comunidade, algunha nube de tipo alto, que non dixerían demasiadas consecuencias. Os ventos sopran do sur, en serán frousos, nesta primeira metade do día, rolarán a norte e nordés pola tarde. As temperaturas que a partir de hoxe pouco a pouco van subir, hoxe van as temperaturas experimentar un ascenso notable, notaremos especialmente na metade sur, con eses valores como ben dís, por exemplo, a máxima hoxe prevese na cidade de Ourense con valores en torno aos 30 graus, pero prácticamente toda Galicia estaremos moi preto dos 25 graus.
0: Bueno, a situación dos vindeiros días tamén será de 25 graus mínimo, pero con ceos xa un poquinho máis cubertos, non?
1: Non, será tanto mañá xoves como venres, seguimos baixa influencia anticiclónica, teremos nevos en primeiras horas en zonas do interior, nos restos ceos moi abertos, con nubes de tipo altas, temperaturas siguen subindo, mañá xoves xa superarán os 30 graus no Val do Miño, no Val do Sil, na zona das Rías Baixas estaremos en torno aos 26 e 28 graus, prácticamente toda Galicia en torno aos 25, será a partir do venres, sábado, donde a día de hoxe aún está bastante, aún hai bastante incertidume do que poda pasar o fin de semana, pero parece que vai ser despender un embosamento de aire frío, vai se situar moi preto de Galicia, por tanto, non descartamos na tarde do venres unha treboada, especialmente en zonas altas da provincia de Lugo, provincia de Ourense, pero será no sábado pola tarde onde esas treboadas pode tocar algo máis zonas de interiores, na zona interior, con temperaturas que siguen en serán altas, o venres moi probablemente esteamos moi preto dos 35 graus na cidade de Ourense, prácticamente toda Galicia en torno aos 30 graus, por tanto, o venres vai ser unha sonada de calor, con temperaturas altas para tocar o ano, e o sábado parece a día de hoxe que as temperaturas seguirán en serán altas.
0: Bueno, pues a verdade é que un pronóstico xa máis pegadiño este finais de maio, verdad? Ello el xa era hora.
1: Sí, parece que xa cambiou a tendencia. Esta segunda quincena de maio parece que vai vir con esas altas presións e con temperaturas altas para a época do ano, e incluso xa son temperaturas apropias do mes de xullo a agosto.
0: Pois moitas grazas e que se xa un bo día.
1: Igualmente, moi bo día.
0: Até logo.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: Que importante é a vida de barrio.
1: Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
3: Compartimos tus ganas de helado casero y más. Por eso, sorteamos 225 heladeras Ninja. Un ganador en cada Gadis. Participa por cada 25 € de compra del 14 al 30 de mayo.

0: Pues lo dicho, seguimos o noso camiño en Radio Voz. Temos que tomar café con María Neiros, ela é a directora de Cogami en Ferrol. Pois justamente, fíjense vostedes, estamos moi pendentes do que nos conte, porque en Ferrol, pues, aparte dos servizos de información, de orientación o emprego, que comentamos en moitas ocasións que ten Cogami, pues tamén hai un centro de atención diurna que isto pois beneficia moitísimo a todas as persoas con discapacidades físicas, pero de luns a vernes, a venres, por lo tanto entendemos que unha actividade que non para ao longo de toda a semana, claro, se benefician pois de concellos tamén limítrofes. María Neiros, que tal? Bos días.
1: Hola, bo día, Eva.
0: Bo día. Como van as cousas por Ferrol? Vemos que moi animadas, eh?
1: Como ben avanzabas, con moita actividade.
0: Sí. Decíamos que por suposto, pois aí tamén hai servizos de información, de emprego, de formación. Isto é o papel fundamental, María, do que se vive cada día, non?
1: Uh-huh. Efectivamente, delegación de Cogami en Ferrol, atendemos as persoas das comarcas de Ferrolterra e Home Ortegal. Aquí, bueno, pues actualmente contamos con unha base de datos de pues que superan as 1900 persoas, ¿no?
0: Caramba, sí.
1: Y bueno, pues eso, destacando pues esa atención en cada un dos concellos, desplazando aos equipos profesionais, pues en este caso orientadora laboral, a cada un dos concellos que non están aquí pretiño. Desde aquí, desde a propia oficina, atendemos a Ferrol, Fene, Narón e Nera. E despois, pues, o que facemos é traballar pues, de todas as persoas, desplazándonos a cada un dos concellos e atendendo a esas persoas que moitas veces pues, que están no rural e que necesitan os seus servicios de proximidade, non? Y bueno, efectivamente también aquí pues contamos con un centro de día para personas con discapacidad, en este caso pues una discapacidad física alta con valoración de dependencia también.
0: ¿Cómo funciona? Porque a mayores pues un auténtico servicio para conciliar, para que as persoas pues poidan ter outros momentos do día a día, non que non sexan aí pues tan rutinarios que pues impidan facer todo o que corresponde pues ás familias, non, que teñan un pouco respiros tamén.
1: Claro, desde os centros de atención diurna, en este caso no que falamos de Ferrol, pois o que tratamos é de prestar os apoios para cubrir as necesidades das persoas con discapacidade, das súas familias, e tratando de, bueno, pues, de traballar no objetivo de mellorar a súa autonomía e a calidad de vida, ¿no? Tanto na asistencia aquí como, bueno, pues atendendo tamén a súa contorno máis próximo, a súa vivenda.
0: Bueno, non sei como se hai así como moitas estadísticas ou se podemos facer así unha especie de balance, porque son realmente 12 persoas, non, as usuarias perante a semana. Tamén pues se utiliza transporte adaptado para evitar eso, que a xente pues teña que utilizar esos vehículos particulares, porque tamén hai que decir que o transporte público non sempre está adaptado, non?
1: Claro, actualmente, bueno, pues en este servicio de atención de una terapéutica que está atendido por 7 profesionales, pues de distintas disciplinas, pues trabajan pues fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, docente, trabajador social, una cuidadora y contamos también con un conductor, ¿no? Actualmente están acudiendo 12 personas usuarias y bueno, son dos concellos donde, bueno, más cercanos a donde tenemos a delegación, acuden desde Ferrol y Narón, pero también acuden personas de Fene o de Valdoviño y por lo tanto pues necesitamos poder facilitarles a vida diaria y que vengan pues facilitarles o transporte.
0: Sí, totalmente. Sí. Además, interesante tener en cuenta que una vez que están allí, pues hay un montón de profesionales que se dedican pues a todo un poco, ¿no? A psicología, fisioterapia, terapia ocupacional y moitas cousas máis, que non é pasar a mañán o rato ou as horas que sexan, ¿non? Que hai moito que facer.
1: Efectivamente, bueno, desde aquí o que facemos unha vez que chega a persoa, pues, coñecela, tratar de establecer, pues, de definir pues, cales son as súas necesidades, cales son os seus objetivos, ¿vale? Y bueno, pues durante o ano 25 traballamos en todos os centros de atención digna terapéutica na consolidación dunha metodoloxía que de atención integral centrada na persoa, é decir, que esta metodoloxía para que a que nos estemos formando tamén todos os equipos de profesionais e todos os centros, o que fai é situar a cada persoa como protagonista do seu proxecto de vida e recoñece pues, o seu dereito a decidir. Entón, bueno, pues este enfoque nos permitiu adaptar os apoios ás necesidades, preferencias e aspiracións individuais pues, para mellorar o benestar e a calidad de vida da persoa, ¿no? Uh-huh. Bueno, isto pues, tamén nos permite pues, traballar coa persoa, nos seus gustos, pero tamén bueno, pues, traballar na súa comunidade, traballar, sí, pues, en dos aspectos que tamén vai marcando a persoa, ¿no?
0: Totalmente. Ademais, hai outras cousas que tamén poden ser importantes en moitos momentos, como pues, as clases de educación básica, obradoiros artesanais, actividades de lecer, actividades culturais, é dicir, un pouco de todo, non? Intentando normalizar pois en todo tipo de tarefas.
1: Sí, efectivamente, pois non é só o que podamos facer aquí en centro, pois eses apoios con esas sesións pois de terapia ocupacional, de fisioterapia, ese apoio psicolóxico, senón que ademais, bueno, pois tratamos de traballar na propia comunidade, pues asistindo pues a exposicións, a charlas, visitar museos, y participar en actividades deportivas, pues por exemplo pues temos pues a algunhas persoas pues entrenando co equipo de baloncesto do Baxi Ferrol, pero ao final tratamos de establecer tamén contactos coa universidade. Por exemplo, tamén pues, seguimos colaborando, ¿no? Pero no ano 2025 pues para nós tamén foi importante pues unha colaboración que establecimos coa Escola Universitaria de Deseño Industrial, que prestaron os seus apoios para a elaboración de produtos adaptados personalizados, que bueno, pues en principio parece que a universidade pode non ter moito que ver con un centro destas características, pero ao final sí que atopamos moitas formas de colaborar, ¿no? Por exemplo, pues, os residentes de enfermería familiar e comunitaria, dos Sergas, que realizaron a súa rotación no Concello de Ferrol e estiveron, por exemplo, pues, impartindo unha charla pues, a nivel de hábitos de vida saludable, de alimentación saludable ás persoas que asisten aquí. Por lo tanto, bueno, pues é unha forma tamén de salir e espallarnos e de que a sociedade coñeza, bueno, pues a diversidade que hai dentro de das persoas, ¿no?
0: Pues claro que sí, eso tamén para vos, imagino, María, que tamén é pues, un aliciente, non poder sair fora das instalacións, facer actividades con este tempo tamén que empeza a ser maravilloso, pues un soplo de aire fresco, non?
1: Claro, efectivamente, pues, ao final pues as persoas somos nos gusta tamén pues, estar no entorno, disfrutar da compañía de outras persoas e, por tanto, bueno, pues non vamos a facer nada diferente, sino que, bueno, incluirnos.
0: Claro, totalmente. Bueno, casi fin de curso, ¿eh?
1: Ahí estamos, sí. Pero bueno, sí. No realmente este centro se para no mes de agosto. O resto do ano estamos, bueno, pues, traballando, ¿no?
0: Bueno, supoño que, como sempre, non se precisa un montón de cousas máis das que se están facendo agora, porque son 12 persoas usuarias, é unha cifra que pues, non irá a menos. Seguramente co estilo de vida e como vivimos moito máis, pues, é moi posible, non, que se xa un servizo que siga funcionando e que seguramente pues, con máis xente, non?
1: Sí, bueno, ahora esperamos también, estamos pendientes ya de dar dúas novas altas. Bueno, pues evidentemente, pues, muchas veces pues a necesidade fai que este tipo de servicios estén disponibles para poder acceder a eles. En calquera caso, aquí, bueno, pues as persoas que acuden son persoas que son menores de 60 anos e que teñen unha discapacidade física alta y pues están valorando también por su dependencia. En el claro. caso de que no estén, pues desde aquí les prestamos los apoyos para poder asesorarles e informarles de cómo hacer esa solicitud, ¿no?
0: Bueno, pois a verdade é que é interesante, María. Con María Neiros, directora de Cogami en Ferrol, falamos de todo un pouco. Pois aí está ese servicio para toda esta xente que contribúe, pois eso, a mellora da autonomía personal e en consecuencia da súa calidade de vida. 12 persoas, 7 profesionais, con moitísima atención terapéutica, rehabilitación, en fin, un traballo que non remata nunca, pero que aí o fan, pois, dirixidos por María Neiros. María, gracias por este café, de que se haya todo muy bien.
1: Gracias a vos, y no caso de que alguna persona pues quiera recibir información, pues puede dirigirse a nuestra delegación a través del teléfono, de un correo electrónico o de forma personal, y bueno, pues daremos toda la información necesaria.
0: Claro que sí. Gracias, Evo Díaz.
1: Gracias, Eva. Buen día.

Todos os venres ás 4 da tarde chega a Radio Voz, o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso o Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardámoste os venres de 4 a 5 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente. Con Fran Rodríguez, Antón Lestón e Víctor Marque. Non faltes.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

Pues estamos en las 9:28 minutos, seguimos a escaleta total y absolutamente. Fíjense vostedes, vai a estar co seu espectáculo Ingrávida este sábado 23 na Romaxe de Muras, e a semana que ven, o 30 de maio, con Deixas no Festival Incode de Pontevedra. Por eso, coa maleta feita para uns días moi moviditos, enseguida Mercedes Peón.

0: Caramba, Mercedes, para facer isto hai que estar moi en forma. Bos días.
1: Bos días.
0: Estaba eu collendo aire, escoitándote casi asfixiada.
1: Claro, que ni me recoñezo, porque son como pa salí, sabes, logo pues escoitas e diste, pero está en directo.
0: Espectacular.
1: Pero bueno, está despoñendo un directo aí, moi ben, para ver.
0: Espectacular. A verdade é que sí, pero isto terán a oportunidade de escoitalo moitísimos seguidores, moitas seguidoras, porque, sí. Bueno, despois de unha carreira tan bonita, tan longa e tan impresionante, Mercedes, pues esos 25 anos hai que cumplilos así, cantando así, motivando a xente a que acompañe.
1: Claro, eu penso cando escoito así estas cousas e outros temas que hai, bueno, sempre buscas a emoción, non? Pero estes temas teñen que ver moito co transo, o transo, non? Mm. Entón ese transo de entrar neses ternarios, nesa tolería de estar en transo e estar super presente, por iso tamén a parte da técnica, non, e da respiración, e visto que podes estar cantando sin respirar tanto tempo, pero eso entras nesa tolería desas linguaxes, microlinguaxes, deses lugares, das nosas aldeas, que temos algo en común, que son os ternarios. É a moiñeira, non? A parte do que hai de compositivo nesa melodía, que é unha melodía propia, que... Pero bueno, eu somos todes unha cousa, non? Unha cousa con as experiencias moi profundas dentro do que é a nosa transmisión oral.
0: E tanto, entón, que sí. Pois, sí.
1: Aí metedes a min que eu son vosa.
0: Pois, ademais, bueno, un xeito de compartir moi bonito, porque falamos en algunha ocasión, Mercedes, en función de os espectáculos, non, que van surdindo, sí. Que tamén, pois, como se recollían tamén, pois, outras inquedanzas dunha carreira musical, de un sentir de como a música tamén evoluciona. E a verdade é que, bueno, hai moitos rexistros dentro de Mercedes Peón, eh?
1: Sí, bueno, claro, está... A ver, hai unha faceta que últimamente que me encanta, que tamén é poñer, digamos, o meu facer, o meu corpo musical para iniciativas de outras artistas. Estou facendo cine, acabo de rematar unha peli a de Sandra Vázquez, Nadadora, que eu creo que é unha xoia, unha película para ver tranquilamente, vamos, unha peli de autora total. Encántame o que se me suxire. Entón, hai unha suxestión, imaxe de emoción, incluso son complexas, non? Porque en este caso unha película complexa, tamén a de Ángeles Huerta era unha película complexa, o corpo aberto, ou a de Margaledo tamén, moi política, entón con outras imaxes e outra cuestión. Eso resultame moi satisfactorio. É sempre partindo de un papel en branco. Ajá. Un papel en branco. Como interaccionar, pois, con proposta que me podas facer ti, no? Artística, nun momento dado.
0: Claro, eso, por eso decimos que hace como unha especie de apertura de maleta especial, non? Porque se recollerá, por lo menos en este primeiro, o do día 23, se recollerán aí, pues, moitos momentos dos cinco traballos, dos cinco discos editados, bueno, ¿verdad?
1: Sí. Claro. Sí, bueno, aquí vai a haber momentazos, pero sobre todo tamén porque estou acompañada de Magui ao cello, de Elena Vázquez ao violín e de María Jorge ao violín. O sea, levo un trío de cordas e veñen netas de quen. Porque en Grávida somos como 21 a 23 persoas. E dentro diso, ás veces estamos das a 8, como estamos 15, como estamos, depende, ¿no? E depende tamén de o espazo que vayamos a abordar. En este caso, é super emocionante, aparte de estar Ana Fernández e Mónica Denut, tamén con funcións diferentes, con outros proxectos que temos xuntas, e vai ser emocionantísimo. Mira, outro día ensaiamos, non sei, claro, como transmitir isto, porque... Sí. Pero foi estar nunha emoción de beleza, nunha beleza e nunha enerxía dende que empezamos a ensaiar hasta que rematamos. O sea, pues pasó en este ensayo, fue impresionante. Entón, queremos decir que aparte de que podades escoitar pues esas, esos temas que para mí son perfectos, ¿no? Que son que elevan a uns lugares específicos e tamén moi sociais, moi políticos, moi de transo, moi da terra, abre aspectos sonoros, musicais, ¿no? Novidosos, pero creo que vades a levar unha sensación increíble do nivelazo de estas musicazas que me acompañan.
0: Seguro, o sea, que
1: impresionante,
0: sí.
1: Impresionante.
0: Seguro que sí. A verdade que toma corpo pues un montón de aspectos dos que porque aí se materializan moitas vivencias tamén e moito sentir. 25 anos que é un número redondo, non? Hai que pensar que en Gravida seguirá outros 25 polo menos con máis incorporacións e máis toques acústicos,
1: claro,
0: distintos.
1: Claro, que acontece? Que despois pois habrá que cambiar o nome, porque xa non será iso, non? Eu, por exemplo, agora estou con un proxecto que probablemente, bueno, vai a sair musical, e nos vamos como entrelazando entre nosotras, porque saen arranxos novidosos, e tamén ten moito que ver tamén digamos, coa composición fílmica. Entón, a parte dos Mose, que estaba aí, Ingrávida, casi que ser como xa unha celebración de 25 anos, no, acaba sendo un corpo, como un corpo sonoro. Eso acaba sendo unha banda. Pasou unos con Deixas, diste, bueno, que Deixas? Deixas, claro, empezou sendo un disco, ¿no? Un disco, pero que agora Deixas, aí o que acontece é unha relación transversal entre tres músicas. Entón xa non eso os temas que se podan estar facendo, sino que hai, digamos, unha especie de sí, como de relación sen liderado, aunque se xa unha compositora, ¿no? Entón, hai como unhas propostas determinadas. En Ingrávida pasa un pouco o mesmo, que non é explícito, pero hai uns espazos onde estas compañeiras adquiren a centralidade delas, ¿no? Entón, aí é moi difícil de explicar, porque claro, non son explícita nisto. Eu poño un título, esa é unha obra musical, pois en este caso de celebración, non, de temas existentes de unha carreira de 25 anos, sempre orientado a o traballo de CDs, non, de álbumes, en este caso.
0: Bueno, ti pensas que explicas mellor as cousas cantando, pero tamén comunicando así a través dunha entrevista perfectamente, Mercedes. Sí, porque é unha voz, bueno, ademais, así mal, que envolve moito, sí. Pues despois, non sei como non hai lío aí de todo, porque en nada, outro espectáculo en Pontevedra, con outros contidos, con... sí. Bueno, aí tamén hai que falar de patrimonio cultural inmaterial, porque tamén é certo que aí hai, como ben se explica, unha cadea de transmisión, non, Mercedes?
1: Sí, hai unha cadea de transmisión, pero refíreste o que digamos, o que sería o esencial, non, de onde parten as músicas.
0: O Deixas, que será a vindeira semana, non?
1: Claro, o Deixas, sí, aí aparte de
0: formato que está trío,
1: a celebración dun disco, non, tamén, e somos as tres, o sea, Mónica Benuta, Ana Fernández, Maiseu, A ver, que texto tamén. Realmente o que resalto de nolas tres é a amizade sonora, a amizade personal que temos e a amizade entre as tres. O sea, o que acontece ali é un único corpo, por decirlo de algún xeito. É unha individualidade radical. O sea, somos tres personaxas, ¿no? unha personalidade moi, moi marcada, moi potente, é que a través dunha linguaxe que ofrezo, non, unha linguaxe sonora, é a relación entre nós tres. É, penso que, moi peculiar. Na fomos hai pouco, estivemos no País Vasco, en Tolosa. Claro, a xente, bueno, aparte de que, claro, ali pois non están tan en contacto con isto que fago, e entón estarán totalmente maravillades, ¿no?, do que acontecía ali, pero unha cousa que se resalta é o noso estar, non, entre as tres, é unha amizade moi grande e unha amizade sonora. Entón, vamos, é unha coherencia total.
0: Total e absoluta, ademais. Aí estará en Pontevedra tamén. Parecen, bueno, pues, vos augurios deste 2026 repleto de cousas, non, Mercedes?
1: Sí, sí, sí, bueno, tenía película, incluso tenía outra, pero bueno, por conciliación familiar non a pude encoller, pero xa tenía outra película que será tamén unha pinta fantástica, non vou a facer spoilers de nada, entón, pero bueno, non a puden asumir, entón, entre as actuacións, o fílmico, tamén, bueno, hai proxectos super interesantes, hai unha cosa que faremos en outubre con Clara Pella tamén, e vamos a... pero bueno, será un formato diferente, será un formato musical diferente, onde xa empezaré a investigar como poñer vos en escena certos momentos sonores fílmicos, alén de Osmos, que era un diálogo ensayístico coa película de Margarita Ledondión, que é un espectáculo que xero moitísimo. Pero isto será, digamos, un pelín máis, como decirlo, bueno, máis asumible en calquera espazo, ¿no? E aí estaremos facendo algo moi interesante con esta tremenda pianista catalana. E máis cousas, estaremos tamén en María Pita, pero bueno, no, ahora estamos no que estamos, ¿no? Estamos en maio, estamos aquí centradas.
0: Sí, sábado 23 na Romase de Muras e o 30 de maio no Festival Incode de Pontevedra, así que son a curto prazo un xeito maravilloso de rematar maio con este sol e con estas temperaturas fantásticas. Todo nos leva a ser moi optimistas con este futuro para a música e a boa música. Mercedes Peón, moitísimas grazas, que saia todo moi ben e tomaremos máis café
1: cando queiras. Un placer. Temos que facer en persoa tamén, non?
0: Sí, tamén, pero non me fagas cantar a mí, eh? Bueno. Non, hai que conservar a amizade, porque senón... Gracias, Mercedes. Un bico.
1: Aquí, sempre. Gracias. Una aperta.
0: Hasta logo.

0: y celebra nuestro 35 aniversario con 120 euros en combustible y muchos regalos más. Feuvert, nos movemos contigo.
1: Qué importante é a vida de barrio. Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Qué importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Qué importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
3: Alegría de vivir para min son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con vieito romero soando de fondo.
4: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta vieito romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos de 4

0: Estamos en las 11:06, decíamos, después de escuchar las noticias del día con nuestra compañera Antía Díaz, nos vamos a contarles otras noticias. La verdad es que le agradecemos mucho a nuestro invitado pues el tenernos al tanto de cómo eran sus horarios de vuelos y su situación personal, trabajando por algo que nos va a contar, que nos gusta meternos de lleno pues en todas las actividades de San Juan de Río, porque el proyecto merece la pena, es muy curioso, es muy intenso, muy apropiado para Galicia. Enseguida le ponemos café a José Miguel Pérez Blecua. José Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: Buen día, todo entón ok, sin problema, nos aeroportos.
1: Sí, aquí estamos ahora facendo escala en Estocolmo. Nada, temos aquí 2 horas ata o seguinte vuelo que vai a Bruselas, así que podo atendervos e traballar un pouco antes de emprender a viaxe de regreso.
0: Pues agradecemos moitísimo este detalle para tomar café, porque claro, vendo a cantidad de cousas tan interesantes que salen do concello, pues non podemos evitar falar de algo como pode ser o desarrollo rural, desenvolvemento rural, a través dunha serie de actividades e de entidades que colaboran. El Rural University Hub, ¿en que consiste?
1: Pues mira, en unha demanda histórica que temos nós, que en Galicia temos 7 campus universitarios e os 7 están nas cidades. Logo fixos o proxecto este de campus rural, donde nos mandan universitarios 3 meses os concellos, pero que 3 meses son os de xuño, xullo e agosto, que son cando os pueblos funcionan e funcionan perfectamente. Entonces, aproveitando que estuvemos nunha viaxe invitados pola OCDE en Colombia sobre economía circular, pues puxemos en contacto con universidades de alí e demais e queremos implantar como un campus universitario no que se vinculen un montón de universidades para traer alumnos e formalos aquí e incluso para buscar solucións dentro do rural e para o rural, porque senón estamos no de sempre, veñen solucións dentro do despacho das cidades para o rural e acaban ou sendo solucións que acaban nun caixón dun despacho ou que van a fracasar porque non se pensaron dentro do lugar onde se teñen que implantar.
0: Claro, para eso, pues hay que moverse moito, por lo que vemos, ¿no? Para dar a coñecer un poco todo, atraer talento, que é unha das cuestións tamén que boa falta fan, ¿no?
1: Sí, eso que buscamos. Nos vamos a intentar, neste lanzamento da Rural University Hub, dar 3 cursos durante unha semana, simultáneos e homologados por universidades sobre innovación e emprendemento en áreas rurais con profesores universitarios, tanto da Universidade de Vigo como da USC, pero tamén con rectores universitarios da zona de distintas universidades de Latinoamérica, tanto de Chile, de Colombia, de República Dominicana e demais, e aparte temos que aproveitar a gran cantidad de inmigración latinoamericana que temos nestes momentos, que é unha xente que igual tuveron que marchar dali por problemas de seguridade ou cualquier cousa e queren que os seus fillos ou demais pois estudien na mesma universidade que eles, e ahora con novas tecnologías e nos poñendo lugares a disposición pois pode ser conseguir. Entonces vamos a aprobar isto, xa hai unhas 30 ou 40 personas que van a ser o staff técnico que van a dar todas as clases. Vamos a intentar tamén traer inversores e demais, porque os proxectos moitas veces hai que pasar das ideas aos feitos e fanos falta inversión e, sobre todo, inversión privada para arrancar, porque se dependemos de inversión pública, os tempos das subvencións e demais, pois nos marcan todo e nos estamos en tempo de desconto para intentar resolver o problema do reto demográfico.
0: Claro, aquí non hai burocracia posible, porque efectivamente ou se traballa xa ou vemos que cada vez embellecemos e que as cousas van por outro camiño. Para eso, pues hai toda unha especie de despliegue en todo tipo de actividades para esos cursos, lugares donde poden estar pues perfectamente todos os participantes convivindo, itinerario con emprendimento rural, innovación, bioconstrucción tamén, inversión de impacto social, todo que forma parte do día a día, ¿no?
1: Sí, claro, que a bioconstrucción é unha cousa máis que necesaria. A día de hoxe, a provincia de Ourense e a provincia de España con máis porcentaxe de vivendas baleiras, máis do 40%, pero todas elas necesitan unha reforma. E na que a vivenda sexa moi barata para mercado, a reforma vai ser a varios centos de miles de euros coas técnicas actuais. Incluso ahora estuvemos vendo en Suecia, teñen exactamente o mesmo problema. Que pasa? En vez de ter casas de pedra en estado de ruínas, son de madeira. Entón, tamén están buscando solucións en áreas rurais para o tema da vivenda. Incluso hai que compaxinar moitas veces os tipos de vivenda que hai, porque moita xente quere a vivenda do rural solo para vir en vacacións no verán, e o que necesitamos nós é xente que viva todo o ano. Entonces hai que buscar novos modelos de vivenda, e claro, os co-living, co-housing e todas estas cousas poden estar ben para cidades, porque son elementos para reducir o prezo do aluguer, pero en zonas rurais o que hai que facer é poñer a disposición da xente as vivendas, sobre todo a xente que quere estar todo o ano, ou no proxecto este de Rural University Hub, xente que veña durante varios meses ou incluso un ano, como o proxecto de Rural Valley, que tamén se vai a presentar ese día, e que van buscar ter 30 empresas, 30 startups, formándose cada ano en San Xoán de Río para resolver retos rurais, e este tipo de empresas pois son as que podemos montar no rural, porque lamentablemente non vamos a tener unha fábrica de Citroën, nin unha fábrica de Bayer, nin nada grande que nos xere moito traballo. Entonces temos que buscar a innovación para xerar traballo en áreas rurais, porque sin actividade económica non imos ter futuro no rural.
0: Claro. Bueno, hai moitos participantes, porque isto aínda queda non moito, pero temos de marxe ata o día 8 que arranca, non? Especialmente. Hai que perfis se queren pois introducir en este mundo universitario?
1: Pois a verdad, temos 90 plazas, porque como temos varias zonas pequenas, tampouco queremos que haya máis de 30 alumnos por curso, como son tres cursos simultáneos, pois ofertamos unhas 90 plazas, das que máis da metade xa están a día de hoxe confirmadas e pechadas. A parte, vai nos vir moi ben, porque xa vamos a encher tanto os hoteles de San Xoán de Río como igual dos concellos do lado, porque nos, esta primeira parte que temos financiada, pois os cursos van a ser de maneira gratuita. Logo pasaremos a un sistema xa de xestión de pago por as universidades para poder dar estos cursos. Entonces, nós o que buscamos, sobre todo, é xente que teña ganas de emprender e, sobre todo, ganas de levar adiante proxectos. Entonces, formalo en como facer ese tipo de cousas. Entonces, isto vai centrado, sobre todo, en xente que rematou a universidade, ten idea de facer algo, ou sin universidade, xente que ten idea de facer algo e necesita saber moitas veces como levar adiante, porque lamentablemente no noso país pouco se estudia de emprendemento, tanto nas escolas como na maioría de educación que temos, e polo tanto hai unhas nocións básicas que a xente debe saber para non fracasar, porque teñen que ter moi boas ideas, e se suele decir o 33% do tempo para desenvolver a idea, o 33% do tempo para dedicarle a túa empresa, e o 33% para xestionar os teus empregados e demais. Entonces, esas partes son as que suelen fallar, son as que nos imos centrar.
0: Claro. Bueno, interesante, porque con toda esta xente que arribará dende antes, supoño, se haberá moitísima vida, e dunhas cousas sempre salen outras,
1: Sí, xa te digo, cando fixamos a Impact Campus, trouxemos 4 días a 100 personas de 29 en provincias distintas de España, e varias delas xa confirmaron que iban a vir, xa teñen proxectos para aquí, vanos a presentar e van a ter unha autorización para poder seguir adiante. Incluso xa hai xente que se viu a vivir aquí despois desta experiencia que tuveron, incluso unha familia de 4 personas naquela tiña unha empresa no País Vasco, o marido é médico radiólogo e teñen 2 fillos, e xa están en contacto cos polos de emprendemento da Xunta de Galicia para traspasar as empresas que tiñan no País Vasco para aquí, para San Xoán de Río, e xerar emprego e riqueza na zona.
0: Bueno, si nos metemos de cheón todas as cousas que podemos entender dos entornos rurais, non? Falamos pues de esas ventaxes e incombintes, de retos e oportunidades, porque hai moitísimo, parece como que, imos a decirlo así, está agora como un pouco de moda, non? O de pues trasladarse a vida rural, pero tamén é certo que se precisan pues moitas cousas, non só infraestructuras, non, para poder desenvolver aí pues un papel. Por eso van a tratar tamén polo miúdo el papel do emprendimento no desenvolvemento local. Isto é fundamental, non, para entender o futuro.
1: Sí, mira, isto é moi sinxelo. A xente vai vivir donde pense que teña unha mellor calidade de vida. A día de hoxe, a calidade de vida e os servizos estaban todos nas cidades. Gracias á chegada de internet e das novas tecnologías, podemos mellorar, xa que moitos servizos se poden dar de maneira online. E o que suele pasar é que moita da xente que se ven ao rural ten idealizado o rural como se fora unha película de Disney, ou incluso coñece os pueblos como a xente do campo rural nos meses de verán, que é completamente distinto ao resto dos meses. Entonces, o primeiro que puxemos en marcha, que se chama Nodo Hub San Xoán de Río, é ter un lugar donde cada persona que se queira vir expoña o seu proxecto e a poboación local verifique que ese xa un proxecto que lle gusta e que queren, porque ao final todo este tipo de cousas hai que facelas contando coa comunidade local. E o éxito que estamos tendo é eso, que todos os proxectos que naceron quando fixemos a Impact Campus con máis de 100 emprendedores, foi que estes emprendedores estuveron 3 ou 4 días convivindo coa xente do noso pueblo. Entón, as súas ideas as validaron aos veciños, ou lle decían en que cousas iban fallar para ir cambiar, e este conocimento do rural, máis a xente que vende fora con ganas de cambiar, e o que queremos agora engranar nesto coas universidades de todo o mundo e que, sobre todo, as universidades latinoamericanas teñan a súa sede social e base en Europa en San Xoán de Río. Entón, vamos a apostar pola innovación, polo emprendemento e pola formación universitaria centrada tamén en áreas rurais, porque non podemos, como a día de hoxe, que os 7 campus estén nas 7 cidades e que todas as áreas rurais carezan de formación universitaria. E a día de hoxe, coas novas tecnologías, é algo que se pode facer e que animamos a todo o mundo a sumarse.
0: Bueno, ademais a robótica, que isto das novas tecnologías permiten moitas cousas, e haberá, que supoño que estará todo o mundo moi atento a todo que é a robótica humanoide para a agricultura e el food. Aí estará, pues, Víctor Martín, que é todo un experto en este tema.
1: Sí, sí, a verdade é que se están sumando cada vez máis xente máis potente. Ainda estamos pechando, non sabemos, vai estar presente, queremos que sexa de maneira física, senón sea de maneira online, o cuarto maior experto do mundo en aeronáutica, sabemos que está a Facultad de Aeronáutica en Ourense, para intentar atraer tamén a todos esos alumnos esa semana a San Xoán de Río, ter charlas dos maiores profesionais, sobre todo áreas de robótica, aeronáutica e este tipo de cousas, porque ao final a xente maior, cada vez temos máis xente maior, a xente maior hai que cuidala, e moitas veces o esforzo de levantar unha persona maior que como un peso morto, pois con este tipo de robots, de axudas ou demais, pode facilitar moitas cousas para residencias, para todo este tipo de vidas, incluso os temas de bioconstrucción, buscar modelos alternativos a residencias que sexan moito máis baratos para a xente e da mesma maneira rentable para quen queira dar os servicios. Entonces, hai moito por facer, e o bon que temos é que somos unha terra de oportunidades, porque lamentablemente non hai moita competencia, porque hai moi pouco emprendedor na zona. Entonces, cualquier persona que decida desenvolver o seu proxecto nunha cidade vai ter múltiples competencias. Quien decida desenvolverlo no rural de Galicia, pois vai ter moitas máis facilidades, moito máis apoios, e seguramente poida triunfar o seu proxecto.
0: Bueno, pues como decíamos, unha maravilla. Aparte que todo que tamén a economía circular é algo que seguramente vostedes escoitaron en moitísimas ocasións falar de isto, e hai lugares donde é, pues, xusto o punto estratégico da economía, non?
1: Claro, que cando estuve en Colombia, que nos invitou a OCDE a octava mesa da economía circular, con a salida a San Xoán de Río no seu informe, e digo que a economía circular era a economía da aldea que tiñamos antes. Todo se utilizaba. Cada cousa que había no monte tiña a súa función. Cada, o sea, xa non había prácticamente lixo demais. E agora nos venden a vender esto cuando destrozaron a nosa maneira de vida. Entonces, ¿qué pasa? Que tamén era unha vida que non gustaba moito, por eso todo o mundo emigrou. Nos tíamos 3.000 habitantes e quedamos 500. Non desapareceron, marcharon para as cidades. Entonces ahora, o que hai que buscar é o bon das cousas que tíamos antes, co bon das cousas que temos ahora. E esa é a clave para dar. Incluso estará Milton Respeto, que é o fundador de Ibague Limpia, que creou a primeira cumbre local de economía circular, e vai facer un tour europeo de 15 días despois desta cumbre, e vai anunciar a segunda cumbre que se vai celebrar tamén o ano que ven en Colombia, en Ibague, e vai estar aquí en San Juan de Río dos 15 días, dos vai estar en San Juan de Río, e despois vai estar en París, en Bruselas, e noutros lugares de Europa, pero tamén vai aproveitar aquí para explicar todo o que se fixo ali en Colombia, sobre todo agora, Europa está mirando moito hacia Latinoamérica, e están salindo bastantes axudas triangulares que se chaman. Nos tamén estuvemos ali en Latinoamérica buscando ese tipo de socios, buscando dun país rico latinoamericano, un país pobre e un socio europeo, buscar proxectos a tres, porque ao final mundo solo temos un, ou sea, os océanos os compartimos entre todos e debemos todos traballar conxuntamente porque non hai un planeta B.
0: Totalmente. Bueno, pues todo esto todavía queda tempo, falaremos polo miúdo. A verdade que é un programa ambiciosísimo, que é moi, moi completo, con cantidade de cosas, que moitas delas, pues, ao estar na man dos profesionais, pues, nos permite meternos de cheo e coñecer de primeira man como van as cousas. O Dito, moitísimas gracias por este café. Xosé Miguel Pérez de Blecua, moi amable, feliz retorno.
1: Pues moitísimas gracias a vos por darnos voz unha vez máis.
0: Pues faltaría máis. Grazas, bo día.

0: que cabe en una fuente, todo lo que cabe en una pequeña fuente, vamos a decirlo así. Ya no hablamos de productos gastronómicos, sino de toda la historia que puede haber detrás. Desde luego, quien la desplace tiene un peso ahí importante. Es la entrada que llevamos toda la mañana comentando de Pemón Bouzas, de esa bitácora suculenta, pero además suculenta porque yo creo que ya estamos ante patrimonio inmaterial de la del globo terráqueo, vamos a decirlo así. Pemón Bouzas, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola. Dos días, muy cabreado.
0: Ah, sí, sí. Porque por la hora, ¿no?
1: No sé cómo hacer, pero a veces danme ganas de baixarme de este mundo. Uy. Y empezar a, no sé, a buscar otro lugar donde vivir.
0: ¿Qué pasó?
1: ¿Qué pasa en este mundo para que un pai esqueza o seu fillo nun coche?
0: Ah, bueno, uf, tremenda noticia, ¿eh? Tremendísima, durísima.
1: Pero hai dous anos en Porriño, os embrión, cada certo tempo, un pai ou unha nai esquecen ao seu fillo, a un fillo dentro dun coche.
0: Desconectas, por lo que sea, neste caso, pois...
1: Pero como se pode esquecer un fillo? Bueno,
0: non sei, Pemón.
1: Cabreado, moi cabreado, moi cabreado. Co mundo.
0: Eu, de entrada, apego-me a esa situación terrible para a familia. Que un caso así pues sirva para que nos fixemos máis. Se fala de dispositivos, de aviso. A vida é
1: así. Que pensemos no único que é importante, que a xente que temos connosco, a familia e os amigos, nada máis. En fin. Pero eu quería falar de cousas do mar hoxe, sabes?
0: Sí, cousas do mar. O ainda título é precioso, E tamén debaixo dese título hai, se pode decir cousas do mar, con un sorriso.
1: Sí.
0: E se pode decir cousas do mar, con unha tragedia.
1: En todos os sentidos. En todos os sentidos. Pero bueno, empecemos. Bueno, estamos de manga corta. É dicir, decidimos por fin... Os deuses do Olimpo Atlántico decidiron que temos dereito a un pouquiño de sol, non un pouquiño de calor, e que a estas alturas deixe de facer frío, que apaguemos as chimeneas que xa vai sendo hora, e a calefacción e todo isto, e que decidamos sair á calle porque empeza a chegar o tempo do seu tempo, que é un tempo primaveral, no que nos permite xa estar cómodos, empezar a disfrutar da luz, e precisamente deso, da familia, dos amigos, da xente que queremos, compartindo incluso, pois, unha terraciña. Que che parece?
0: Maravilloso, hai que facelo.
1: Tomando unha cerveza, ou tomando...
0: tomando que pos aquí.
1: Ou tomando un viño e que nos poñan de tapa algo galego. Sí. En moitos sitios poñen de tapa algúns mesillóns. Verdade.
0: Sí, eso é fantástico.
1: O problema ven que acaban de pechar os polígonos de bateas das Rías Baixas porque apareceu a tan temida marea vermella, unha marea vermella que activa un tóxico que non me acordo como se chama, non sei.
0: Con marea vermella creo que todos.
1: Con marea vermella sabemos, ese tóxico o que pode provocar son danos moi serios na saúde, non? Dependendo da intensidade, partindo dunha gastroenterite, pero unha gastroenterite severa pode matar xente, non? Entón, hai que ter moitísimo cuidado, respectar as decisións das autoridades que están controlando e vixiando precisamente isto. É temida non só polos consumidores, que nos gustan os nosos mesillóns de todas esas flotas de bateas, polígonos de bateas que hai nas Rías Baixas, fundamentalmente nas Rías Baixas, pero tamén aos productores, aos propietarios, os mesilloeiros, non? Que traballan e viven e subsisten. Polo tanto, hai que desexar que esta marea vermella desapareza canto antes para que a producción en bo tempo permita a eses produtores sacar o produto tan exquisito, unha das ollas da nosa gastronomía, outra vez ao mercado, para os galegos. Pois foi de chinchos tamén, para os que veñen de fora, para os turistas, para os amigos de Galicia e para todo o mundo, non? Vale, todo ten os pros e os contras e precisamente hai esa situación en este momento que esperemos que pase pronto. Afortunadamente nos quedan outras cousas, non? Quedan outros bivalvos, quedan ameixas, quedan os berberechos, non? quedan os crustáceos que tanto nos gustan, non? A pesar desas formas de algúns deles, non? Pero quedan os crustáceos que esas nécoras, hasta entolas xa non temos mes con R, non? Nin os bois, xa non temos mes con R, nin para outros crustáceos, pero e incluso quedan os gasterópodos. Gasterópodos, que científico estou hoxe.
0: Hai que... Sí, verdade, dan menos traballo, mellor eses.
1: Sí, dan menos traballo, os gasterópodos. Cales son os gasterópodos da costa galega? Pois os caramuxos e as lapas son gasterópodos, non?
0: Eu lembro de tapa en algún local en Santiago que as poñían.
1: Que poñían?
0: De aperitivo. Lapas.
1: Ay, pues
0: e caramuxos.
1: Caramuxos, sí, moitos puntos. Sí. Sobre todo moitos
0: con
1: puntos da costa.
0: Co,
1: exacto. Cos alfileres hai pinchados nun corcho, non?
0: Sí.
1: E aí un pratiño de caramuxos mentras tomas un aperitivo, non? Pero as das lapas... non teña pensado falar, sí. pero vese que ti sabes que había lugares onde poñían
0: bueno,
1: lapas.
0: Bueno, sei daquela maneira, porque tampouco creaste que me lanzo a tomalas e a mollar pan.
1: Eu, de feito, non coñecía ninguén...
0: De broma.
1: Non coñecía Eva ninguén que comera lapas.
0: Ata que.
1: Ah. Acabei comendo a seu. Si isto sucedeu, e esta é a parte viaxeira desta bitácora de hoxe, porque é gastronomía, pero mesturada con... ubicacións xeográficas, ¿no? A parte viaxeira que nos leva outra vez ata a miña querida Bretaña, ¿no? Outro país moi semellante ao noso, no que precisamente nun pobo mariñeiro moi fermoso que se chama Pluguernó, xusto na entrada do Canal da Mancha, na casa duns amigos da familia Bernot, un día agasallaronme cun salpicón de lapas. Dicen, ¿de lapas? Y sí, lapas. Dice igual en galego,
0: fe,
1: ¿no?
0: Sí,
1: y bomba, da que rompen os coitelos cando andas fendendo ali na rocha para intentar separalas, ¿no? Y dicen, nunca na vida. Os galegos ignoramos as lapas, ¿no? Mayoritariamente se ignoran as lapas. De feito, ata que acabas de decir eso, de que había lugares en Santiago onde se ponían de tapa, non sabía. Bueno, pues aí con...
0: Os caramuxos en varios,
1: sí.
0: Eso sí que era más...
1: Os caramuxos, sí, máis sí. Frecuentes. Bueno, pues aí me prepararon, aí tive a sorte de comer un salpicón feito con lapas. As lapas, creo, teño entendido, porque non me quedei ca receita, que hai que elaboralas moi ben para que ablanden e queden cunha textura moi mastigable e que sexan apetitosas e que solten, sobre todo, toda a sustancia do mar. Saben a mar, como poden saber os percebes. ¿Por qué? Porque a intensidade... Hay xente que non lle gusta, Nin as ostras. A mí me encantan esas cousas que
0: parece
1: saben a mar.
0: Parece que como a irmán maior, a ostras, sin imaxen,
1: ¿no? E ben, e entón, bueno, hai que saber preparalas. Por eso, a próxima vez que vaya a Armórica, a Bretaña, a legendaria Armórica, pedirei a receita para intentar prepararlos. Preparar as lapas na casa.
0: Hai que depuralas tamén, non?
1: Supoño.
0: Hai que depuralas.
1: Non supoño. As lapas son uns gasterópodos que, igual que os caramuxos, viven en zonas intermareais, non? É dicir, onde, que se a marea está baixa, quedan ao descuberto e viven... As lapas móvense moi pouquiño, pero móvense. E os caramuxos igual. E cando a marea está alta, viven debaixo da auga... alimentanse con plancton, con todas as sustancias que aporta a auga do mar, non? Bueno, é unha ledicia. Tamén tive unha oportunidade, porque tamén me invitaron a tomar unha especialidade francesa de prácticamente toda Francia, que é o paté. Paté de lapa, caseiro. Todo isto caseiro, non? Entón, é unha maravilla. E eu preguntei aos meus amigos... a Bernot en Pluguernó, Bretaña, comer lapas cando aquí se ignoran, ¿no? E díxome, aquí pasamos moita fame, sí. A Primeira Guerra Mundial afectou a Bretaña, Normandía, norte de Francia, fundamentalmente de París para arriba. dun xeito increíble, terrorífico, catastrófico, non só porque os bretóns e os normandos aportaran moita carne de cañón, é dicir, moitas persoas rapaces para loitar nesa guerra, senón porque tamén as sufriron e sufriron as consecuencias polo feito de que, como en todas as guerras, pasas fame, hai desabastecemento e pasas fame, acabas comendo o que podes, ¿no? Pero claro, eles tamén sufriron a Segunda Guerra Mundial e de que xeito, non? Entonces había que recurrir outra vez ás lapas. E dende entón, as lapas quedáronse como un elemento máis da gastronomía da parte septentrional de Bretaña, é dicir, da bañada pola costa do Canal da Mancha, a costa de Tregor, a costa do Granito Rosa, etc., que é o norte da Península Armórica. Bueno, ali é como estar na casa, ¿no? Galiza e Bretaña son dos países con gastronómicamente moi semellantes, sobre todo na parte que tira ao mar, ¿no? Eles teñen os mesmos peixes tamén e os mesmos mariscos que nós, ¿no? Dende a pescada, pasando polo abadeixo, polos bacallaos que van pescar fora, lóxicamente, pero tamén mariscos como bois, centolas, nécoras, lagostas, langostinos, ostras, as maravillosas ostras de ali, e os mexillóns dos que xa falamos en certa ocasión nesta bitácora. E entón, bueno, pois é prácticamente como comer na casa, pero para min foi un verdadeiro prazer e unha experiencia vital máis esas dúas variantes de preparación das lapas. Bueno, isto tamén nos leva a pensar dende a perspectiva histórica, ¿no? E a perspectiva histórica, máis que histórica, habería que falar prehistórica, ¿no? Moito máis que prehistórica.
0: Isto é curiosísimo, entren vostedes na bitácora, bueno, que é moi interesante.
1: Estes días, en moitos medios de comunicación apareceu a noticia de que nunha cova da costa de Cartaxena, na rexión de Murcia, uns investigadores que levan varios anos traballando nunha cova, que é a cova dos avións, investigadores de varias universidades, de Burgos, de Sevilla, e investigadores tamén da rexión de Murcia, arqueólogos, levan traballando nesa cova dos avións varias campañas de investigación arqueolóxica. E chegaron á conclusión de que aí vivían neandertais. Quen foron os neandertais? Os nosos bisavós? Non. Os bisavós, os nosos bisavós, nin os tataratataratataratatarata e toda a tamborrada que queiras a vos, ao final. Non, porque esos nos levarían incluso aos primeiros celtas que chegaron a Europa e que ocuparon a parte norte, noroccidental da Península Ibérica. E estamos a falar de grandes migracións que se produciron hai 4.000, 5.000 anos. 6.000 anos. Si nos apuramos moito. Bueno, hai monumentos que testemunhan precisamente esa chegada de povos celtas, non só a Galiza, sino a Bretaña, precisamente, ¿no? As pirámides, onde hai 3.500 a 5.000 anos. Estamos falando de Occidente, non estamos falando do continente americano, que tamén hai pirámides antiquísimas que se parecen moito máis aos zigurats de Mesopotamia, ¿no? Ás veces penso que estou falando como se soubera, pero non, isto son historias que hai que contar e que convenza delas.
0: Bueno, cada
1: unha
0: delas dá para moitísimo, está claro, ¿eh?
1: Entón estamos falando desos períodos, dos grandes momentos das civilizacións mesopotámicas de aí 5.000 anos, 5.000, 6.000 anos de Exipto, etc., ¿no? Pero eu falei dos neandertais. Os neandertais vivían dende hai 300.000 anos ata que rematou o paleolítico, ¿no? Ata que chegou a idade de bronce, idade de ferro, etc. Bueno, os neandertais vivían en Europa, pero tiveron que esperar ata que chegaran, a evolución do ser humano tivo que esperar a que chegaran migrantes ilegais do continente africano, que viñan en pateras cruzando o Mediterráneo, cruzando o estreito de Gibraltar. Eses migrantes africanos empezaron a penetrar, supoño que ilegalmente, supoño que invadindo fronteiras e territorios de aqueles europeos neandertais que vivían en Europa, acabaron mesturándose con eles, e os neandertais acabaron desaparecendo porque eran unha especie inferior. Os avanzados, os intelixentes, eran eses que chegaban en pateiras, eses africanos, que ocuparon, afortunadamente, Europa. ¿Quién eran? Os Homo sapiens. Bueno, pues os Homo sapiens, ainda quedan restos de ADN de Homo sapiens en poboacións de zonas de Bulgaria, Hungría, en distintas comarcas de Europa Central, hai entre un 1 e un 4% de ADN que pertence aos neandertais. O resto xa é Homo sapiens, sapiens sapiens, etc. E tamén, ollo ao dato, en Gibraltar. Bueno, pero a donde queremos chegar? Bueno, pois que eses investigadores que dicía de varias universidades, arqueólogos que están traballando na cova dos avións en Cartaxena, descubriron que ali vivían hai 115.000 anos. 115.000 anos. Non foi antonte, eh? Neandertais que comían caramuxos e lapas. Pero só comían caramuxos e lapas nos meses con R, no inverno.
0: Tiñan o calendario clarísimo. Tiñan
1: o calendario clarísimo. Por qué? Os investigadores sabían moi ben, como pasaba en outras zonas do mundo, que durante moitísimos milenios e séculos, xa na época histórica da humanidade, dende que hai rexistros escritos, moitas poboacións tiñan campamento de na costa. Si eran en zonas frías, o campamento da costa era no verán, e o campamento do interior era no inverno, pero en zonas cálidas, que polo que se ve daquela tiñan o mesmo clima que temos nos agora, en Cartaxena, cando hai 115.000 vivían ali os neandertais, aquí tamén, era ao revés. Pasaban o inverno que era máis moderado de clima, máis agradable de clima, nas montañas da cordillera montañosa que hai en Murcia, na rexión de Murcia e en Alicante, e pasaban os invernos a buscar, a fuxir do frío e a ter zonas máis cálidas a carón do mar. Entón, que listos eran. Sabían que había que comer o marisco nos meses con R. Caramuxos e lapas. Interesantísimo. Bueno, na rexión de Murcia e en outros puntos desa costa sur mediterránea tamén é moi recomendable a súa gastronomía. Non pensemos que nós, porque teamos unha gastronomía privilexiada, ou porque os bretóns teñan unha gastronomía privilexiada, ou porque outras zonas do mundo teñan gastronomía privilexiada e sonada, cando falamos de Murcia, que non teñen. Teñen unha horta fantástica, con pratos da horta, en plan vegetais asados á grella ou na parrilla, que son, e ensaladas que son espectaculares, pero no mar teñen bo peixe do Mediterráneo, e incluso unha das especialidades, pero históricas, é o pulpo á murciana. O polvo á murciana, pulpo para eles, está feito o forno, fundamentalmente o forno. Tamén o preparan a grella con despois, no momento que está xa ben pasadiño pola grella ou a plancha, pois sírvese con unha salsa feita con un poquinho de viño branco, un chorriño de limón e moito aceite de oliva por enriba, non? E entón é unha delicia gastronómica, pero a histórica, a tradicional, xa máis elaborada, é o forno, o pulpo forno, que se mete nun, lóxicamente nunha cazola de forno, e aí vai metido nunha salsa feita aceite de oliva, viño, cebola, salsa de tomate, allo e loureiro. E eso, tempo necesario no forno e sae unha especialidade exquisita. Tamén teñen o caldeiro de peixe. Algo semellante a nosa caldeirada. Pero o caldeiro de peixe prepárano con dous elementos que en outros lugares chamarían arroz a banda. Vale? E que iso? Preparan o arroz, un caldeiro de arroz, pero tamén un caldeiro de peixe. O arroz con auga do peixe, lóxicamente, non? Para que colla toda esa sustancia. E a partir de aí sirvense. E que meten nesa caldeirada de peixe? Pois meten o que teñen ali, que tamén teñen douradas, non? E outras especies. Como se chaman eses peixes de color vermello que tamén temos na costa galega? Bueno, tipo cabracho, sí, tipo... Cabracho, sí. Bueno... E eso é exquisito, unha gran culler de arroz.
0: Pinto, me dicen.
1: Pintos, efectivamente. moitas gracias, Pinganillo. E entonces no prato tes arroz caldoso e os cachos de peixe, ¿no? E bueno, e aparte das ensaladas que mencionei antes, por eso Murcia é unha rexión moi visitable, non só por Cartaxena, senón dende San Pedro de Pinatar ata o sur, pasando por todo o mar menor estragado e contaminado, pero que é unha fermosura de lugar a nivel paisaxístico, a nivel de augas. Xa non se pode bañar un no mar menor, pero sí no mar grande, no mar aberto, como lle din eles, no mar maior, ¿no? E disfrutar daquelas temperaturas e ollo coas augas, que ali a bandeira vermella tamén está posta moitas veces e a xente morre porque non respecta precisamente as bandeiras vermellas, porque hai moitas corrientes en eses mares. Pensan que o Mediterráneo é unha balsa de aceite e o Mediterráneo afundiu moitísimos barcos ao longo da historia, que son pecillos que os son maravillosos para estudiar, pero os que ían nese barco na época dos gregos, dos romanos, dos exipcios e todo isto, e dos fenicios, non lles facía moitísima gracia morrer por as grandes tempestades. E se non, leamos a Odisea,
0: Tamén é verdad. Bueno, pues hai que meterse de cheo en esas historias, en outras moitísimas, pero creo que temos presa por ir a ver se nos deixaron unos neandertales algo, unhas tamburiñas ou así.
1: Unhas cousiñas destas. Das gárgolas dos talos se non falamos, verdade?
0: Falamos a semana que ven, porque eso dá para...
1: No, xa non quero falar
0: para máis neandertales.
1: Dese delito cometido polos responsables de patrimonio e pola empresa que friso eso. Simplemente ello, deixar que é un delito.
0: Bueno, Pemón Bouzas, gracias.
1: De nada, un placer.
0: E Darío Varela, Sonia Rodríguez e Antía Díaz tamén disfruten do resto do día. E mañán ás 9 abrimos café. Adeus.

0: non é o mínimo competir en Europa que en Conference. Entón, bueno, creo que todo o mundo nese aspecto teno claro e espero, bueno, pues conseguir ese punto independentemente do resultado do Getafe, non, para poder seguir un ano máis en Europa, en Europa League, porque penso que moi poucos clubes, digamos, do noso nivel, pues poden presumir delo, non, de estar seguir dous anos consecutivos en Europa, non?
1: Que nota lle pos a tempada que está a piques de rematar?
0: No, un notable alto, porque lógicamente xogar dous anos, clasificarse dous anos consecutivos para Europa é moi complicado para o equipo do noso nivel. Despois, chegamos a cuartos de final da Europa League. Lógicamente, penso que eso é moi positivo, non, neste aspecto. Entón, valorar todo eso con todos os xogadores que cos que se está xogando, canteiráns, que fai uns cuantos anos estaba, o sea, fai un par de anos estaban xogando en primeira red, e despois, bueno, pois tamén do resultado deportivo, no que as lesións tamén influíron moitísimo, eu penso que é un notable alto, pero vamos, altísimo, non?
1: Pase o que pase, o sábado vai ser unha festa, Balaídos.
0: Sí, efectivamente, eu penso que o máis importante é valorar, non, o que a temporada do clube, do, o sea, do equipo, non? E o aficionado pues, non vai faltar, porque lógicamente xa desde o lunes xa estaban esgotadas as entradas, nos grupos pois todo o mundo está tratando de buscar entradas, abonos e todo o máis que todo que aparezca por aí para poder asistir, xa non só que a festa que organiza o Real Club Celta, sino a festa despois durante os 90 minutos durante o partido para dar ese apoio, incluso valorar e dar ese apoio aos xogadores para, bueno, conseguir entonces o objetivo de Europa League. E se non, pues nada, pues confirmar con conferencia e tamén eu penso que sigue sendo o sea, un valor moi altísimo, non, o conseguido.
1: Os que levades toda a vida vinculados ao clube, ao Celta, Pepe, considerades que este é o momento máis doce, consideras que este é o momento máis doce do equipo nos últimos anos?
0: Sí, dos últimos anos está claro que sí. Vamos a ver, nos ascendemos no ano 2011, no 2017 xogamos Europa League con Eduardo Berizzo e desde esa, bueno, pues anduvemos un pouco aí nun desequilibrio total de resultados, esperar as últimas jornadas para poder salvarse. E bueno, ahora desde que, digamos, Claudio Giraldes tomou a renda do equipo, pues eu penso que sí, en todos os aspectos, non, senón tamén a nivel resultado, senón tamén a nivel de xogo, non? Porque bueno, hai partidos que verdaderamente, bueno, xa se canta, non, fútbol de salón. E iso tamén é importante, non é só dicir os resultados, que a veces tamén dicir, joder, sí, un resultado, un cero, va, ganamos, raspaos, va, bueno, tres puntos, vale. Pois, oi, ganamos un cero, dous cero, xogando moi ben, e divertíndonos xogando, e nos disfrutando desde a grada, pois eu penso que tamén é importante, non? Por isto, agora, si ahora mismo xa te digo, penso que estamos nun bom, o sea, estas dúas últimas temporadas, quizás esas nos últimos anos, do ano 2017, prácticamente é o momento máis doce que ten o clube, non?
1: Bueno, pois unha tempada e unha xornada de hoxe que, bueno, pois de ledicia con esa confirmación de que Aspa xogará unha tempada máis no Celta e que vai a seguir vinculado ao clube até o ano 2029. Veremos a ver que pasa o sábado. En calquera caso, bueno, pois seguro que toda a afición se vai a volcar co equipo e con ese espírito, porque o deporte é moi importante, pero tamén os valores, non, que transmite ese equipo que dirixe Claudio Giraldez e que, bueno, no, o Celta non solo fala de deporte hai tempo, non fala de moitas outras cousas boas, así que seguro que todo isto se vai a palpar o sábado en Balaídos. Pepe Méndez, presidente da Federación de Peñas do Clube, moitísimas grazas, sorte.
0: Nada, grazas a vostede.
1: Y estamos en remate de temporada en muchas categorías. El Pontevedra se juega su camino al playoff dentro de 4 días y ya hay más de 2.300 entradas vendidas, además de los 4.000 socios que se esperan que estén apoyando al equipo. Las entradas se están vendiendo a muy buen ritmo. El objetivo es que Pasarón sirva como impulso para el equipo granate, que tiene por delante el reto de superar la derrota en Tenerife y de medirse al Avilés el próximo sábado.

0: Radio Voz Vigo, 103,8. Pontevedra, 93,1. Lalín, 94,8. Ponteareas, 101,6.
1: Todos os venres, ás 4 da tarde, chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E por supuesto,

0: Radio Voz Vigo, 103,8. Pontevedra, 93,1. Lalín, 94,8. Ponteareas, 101,6.
1: Todos os venres, ás 4 da tarde, chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso, o Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardámoste os venres de 4 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente. Con Fran Rodríguez, Antón Lestón e Víctor Marque. Non faltes.
2: Tu jardín listo para primavera. Descubre toda nuestra gama estiga en Talleres Jomabe. Robot cortacésped autónomo con cámara sin cable perimetral desde 999 euros. Todo para jardín, desbrozadoras, sopladores, cortabordes, motosierras, tijeras, sierras podadoras, para la limpieza y cuidado del suelo, hidrolimpiadoras, barredoras, biotrituradoras. Descubre toda nuestra gama estiga para tu jardín y tu huerto en Talleres Jomabe. Talleres Jomabe, Rúa do Areal 52, Lalín. Teléfono 986-780272.
3: Este mes de maio, Ponte Caldelas convértese nunha gran ruta gastronómica. Chegan as troitas polos povos, un percorrido cheo de sabor, tradición e encontros polas parroquias, cada noite ás 21 horas. Saborea a mellor troita vivindo o ambiente único de cada lugar. E os días 30 e 31 de maio, gran fin de festa. O día 30, verbena con Metrópolis e o trío Tic Tac. Festa da Troita 2026.
4: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
5: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
0: Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.

0: Unha e media, imos ata o Porriño, porque esta semana está se celebrando o Festival de Cans e hoxe ten lugar, bueno, pois unha parte moi importante desta edición, porque Zona Franca ven de escoller este festival para presentar o proxecto do Hub Audiovisual, cun encontro de profesionais da industria audiovisual chegados de todas as partes de Galicia, de Portugal e tamén de diferentes partes de España. Saudamos a responsable de comunicación do festival, Sandra Carnota, bo día.
1: Hola, moi bo día, que tal?
0: Bueno, pues todos os compoñentes, digamos, culturais que ten sempre o Festival de Cans, que agora comentaremos, se une esta parte que quizáis un pouco máis económica, pero Sandra, que é moi importante tamén, ¿no?, pola potencia dun sector audiovisual como o galego, que leva anos exportando profesionais a nivel nacional, e seguramente tamén o éxito do Festival de Cans estea relacionado, ¿no?, con toda esta industria cultural, que tamén é industria, ¿no?, que tamén é economía. Digamos, ¿cómo se vai a celebrar, cómo se está celebrando? No sé si xa comezou todo o que ten que ver coa presentación deste Hub.
1: Sí, estamos xusto agora facendo a presentación do Hub aquí na Praza de Cans, no Torreiro, porque al final o festival de, bueno, a cultura o audiovisual e a música tampouco se poderían entender en toda esa industria que construe e que fai parte día a día para levantar todos os proxectos. Entón, xa comezou, estamos aquí coas presentacións, en breves vamos a coñecer

0: spot de Zona Franca, e temos aquí a cineastas, productores, distribuidores que están hoxe connosco para coñecer o que é a creación do Hub.
1: Bueno, pois unha industria efectivamente que dá moita alegría, moito prazer, moita reflexión á sociedade, non? Porque o mundo audiovisual, bueno, pois ten esa misión cultural tan importante, e ademais este ano homenaxear a un dos grandes, non? Do que ten que ver co panorama de actores en Galicia, Celso Bugallo, que faleceu hai uns meses, o pontevedrés, bueno, inesquecible, non? Por todos os papeles que ten desenvolvido longo da súa carreira, quizáis un dos máis icónicos o de Mar Adentro. Esa homenaxe que, digamos, é o punto de partida a unha semana que está a ser moi intensa.
0: Sí, o martes eu creo que vivimos unha das xornadas máis emotivas aquí no Festival de Cannes, porque este ano abrimos con a homenaxe a Celso Bugallo, que nos deixou o pasado decembro. Entón, pois inauguramos unha rúa efémera en honor a Celso, e tamén tivemos a oportunidade de proxectar algunhas das curtametraxes nas que Celso participou ao longo da súa vida, con cineastas que viñeron aquí, a cineastas e actores que traballaran con Celso, e que viñeron aquí ata Cannes a falar de como foi pois poder traballar con ele e a rendirlle homenaxe. Entón foi un momento super, super especial que vivimos aquí todos os traballadores, os veciños, os convidados, e que abriu as portas de toda esta semana de actividades.
1: Que queda por diante? Contanos, Sandra, porque, bueno, digamos que o día forte o sábado, non? Pero que hoxe e mañá hai moita programación, están os jalpóns a tope.
0: Sí, xa estamos todos funcionando, e canse está xo de ambiente. Hoxe comenzamos con coloquios, tivemos un coloquio de AISGE con actores como Uxía Blanco, Tatán, Manquiña, que falaron un pouco de toda a súa experiencia traballando na interpretación. Tivemos coloquios de distribución, de laboratorios. Comezamos xa as proxeccións. Onte tivemos as proxeccións dos creadores máis novos, dos menores de 25, que forman parte da sección Novas Camadas. Queda moito por vir, quedan moitos encontros todavía, quedan as proxeccións da sección oficial, de ficción e de non ficción, que serán o sábado, as actuacións musicais. E esta noite tamén teremos un momento especial coa inauguración coa proxección da película La Buena Hija, que ven parte do equipo aquí a presentar, que ademais protagoniza unha veciña de Cannes, Janet Novaz. Comezamos co concurso de videoclips e co primeiro desfile de chimpins, que será hoxe a 7:30 no Porriño.
1: Sempre un atractivo desfile de chimpins. A quen veremos neses chimpins estes vindeiros días, e especialmente supoño que o sábado, que será o prato forte?
0: Pois imos ter moitos convidados con nos este ano. Estará Julio Medem, que vai deixar a súa pegada, ademais, a súa estrela no Torreiro de Cannes. Estarán actores para todos coñecidos como María Vázquez, estará Janet Novaz, estará a directora Jaione Camborda con nós, pois cineastas como Álvaro Gago, Lorena Iglesias, Ángel Fazán. Unha recua de caras que poderán ver todos e coñecer, e que nos acompañarán subidos nos xa míticos chimpins de Cannes.
1: Bueno, ese chimpins efectivamente que son a imaxe, ¿no?, xunto cos jalpóns, dun festival único no mundo. Por certo, quero tamén aproveitar para falar tamén dos veciños, ¿no?, que se volcan desa comunidade, desa vecindade de Cannes, unha pequena parroquia con veciños que xa van sendo maiores, que sin embargo, bueno, pois siguen poñendo toda a súa parte, toda a enerxía para que o festival se poida celebrar e para acoller, como solo sabemos acoller os galegos, que somos os mellores anfitrións do mundo, todo este elenco, non, que vende de tantas partes diferentes, Sandra.
0: Sí, dende logo, o Festival de Cannes non se podería entender sen toda a implicación da veciñanza, que ao final son os que construen o festival, os que desbrozan os camiños, os que limpian os jalpóns, os que decoran os chimpins e se organizan entre eles para conducir os chimpins, elevar a todos os nosos convidados para que pasen ben, os que nos abren as súas portas para que poidamos comer a xente do equipo, a xente traballadora, os convidados. Claro, un traballo de moitos meses. Ao final, a aldea de Cannes prácticamente traballa todo o ano, porque hai moitas actividades que se fan con eles ao longo do ano para levantar este festival, que non tería sentido sin eles.
1: Bueno, pois dende logo que un orgullo, non, para esta provincia, e eu creo que para toda Galicia poder ter un festival como como Cannes e tamén unha oportunidade de desfrutar e de ver a actrices, actores, directoras, productoras, productores, bueno, pois a toda a flor y nata, non, a nivel nacional que pasa por esta pequena parroquia de Oporriño. Moitísimas grazas, Sandra Carnota, que vaya moi ben, como sempre.
0: Moitas grazas a vos e esperábamos vos por Cannes estes días, que queda moita festa, queda moito cine, queda moita música ainda por disfrutar.
1: Efectivamente, moita programación infantil tamén para os máis pequenos e ademais acompaña o tempo,
0: sí,
1: que isto tamén é algo maravilloso.
0: Sí, fai moi bo tempo e o sábado teremos todo o día na Leiriña, aquí do lado do río, tamén actividades pensadas para os máis pequenos, para as familias, con actuacións orientadas aos cativos, para que todo o mundo de todas as cidades poida gozar aquí no festival.
1: Sandra, moitísimas grazas. Deixámoste para que sigas participando desa presentación dese Hub Audiovisual que se está a presentar hoxe en Cannes. Unha aperta.
0: Unha aperta, chao.

0: A ritmo de los satélites, llegamos a las 5 menos cuarto. Tenemos por ahí a José Manuel de Baíñas. Hola, José Manuel.
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Bueno, trabajando, como digo.
0: ¿Trabajando o fresquiño?
1: No, trabajando.
0: Pero o fresquiño non?
1: ¿Eh?
0: Preguntaba Cheu, ¿trabajando o fresquiño?
1: Bueno, se non hai fresquiño, porque está sol.
0: Oxe non, verdad?
1: Sí,
0: oxe toca sudar.
1: Unha juiña fresca de vez en cando, pero bueno, ainda non é moi fresca.
0: Non, de momento non, de momento
1: non. Pero bueno, escuitando Radio Voz parece que vai mellor a tarde.
0: Bueno, pois pues alegrámonos de eso,
1: sí,
0: moito,
1: sí, vai moito mellor, ó. Tambén xa había tempo que non falaba, xa non sei se habrá un ano.
0: Un ano non, pero dentro de 2025 pode ser,
1: Non, eu creo que non sei se non habrá un ano.
0: Ti me contaste que foras a Benidorm.
1: Sí, para eso fui en marzo do ano pasado.
0: Pero de eso xa falamos.
1: Sí, despois de eso chamamos que foi o día que cumplí anos, en maio.
0: Tamén, eu penso que despois do verán pode ser. E logo, ao mellor desde xa, este ano, 2026, ao mellor non, pode ser.
1: E agora xa volvín a cumplir anos, en maio outra vez.
0: Madre mía, xa fixeche os 50, entonces.
1: Ahora?
0: Sí.
1: No, ahora son 2-6.
0: É que fas, que fas
1: traballando?
0: É que fas traballando?
1: Porque eu sou moi traballador.
0: Caramba, ti eres dos que che gusta,
1: que andar traballando, vou a traballar. O problema é cando está un enfermo, cando máis despois traballar, bué.
0: Bueno, está moi ben. Son esa xente que levanta de seu país.
1: É que se a xente ten que levantalo.
0: É verdad,
1: porque se divertindo, nos traballando, escoitando,
0: non pode ser todos como a min, que eu xubilábame. Entón, claro, non pode ser, así non vai, vamos a ninguna parte.
1: A quen te xubilare, a ti?
0: Eu xubilaríame agora mesmo.
1: Ti xubilarías, inda lo, inda che queda que anda.
0: Quédame, non sei se haberá xubilación cando chegue.
1: Así di todos, os que non lle falta moito, din, non sei se haberá xubilación. Pero así tamén dicían que anda a mí me faltaba moito. Ah, mas están cobrando, non sei.
0: Que conste que levo anos cotizados, que levo 20 e pico anos cotizados, que empecé a cotizar con 19. Pero, bueno, ainda queda. A ver, eu falo así, e ao mellor son como a ti, que se cada chega un momento, prefiro seguir traballando, si é este traballo, sin problema, o sea, que non é...
1: No, a ver, hasta o ano que ven, se dou ida aguantando, o que pasa que tamén tuve, tuve un pachucho, aí tuve uns meses tamén de... No verano, xa tuve 2 meses de baixa...
0: Claro.
1: Collín algo de neumonía, despois o pulmón tamén andaba mal, bueno.
0: Vaya, hombre,
1: Agora volví a estar no hospital no mes de febreiro, agora está o maravilla, meu irmão, pero unha vez no mes de enero, unha fístula, tuve que volver a operar, e está de baixo, ando eu solo.
0: Xa, entón...
1: E empecé total, ainda levo o que vai deste mes traballado na máis, que tuve desde o 2 de febreiro, tuve de baixo.
0: Claro, entón, a ver, tamén son, son circunstancias.
1: Os médicos tamén, cousas que peñan.
0: Son circunstancias e ás veces non é o que un quer exactamente, sino que hai que amañar da mellor maneira e vaise facendo así como se pode, está claro. Hai que ver como compense
1: sí,
0: máis.
1: Sí, se estás traballando, lévelo mellor porque te distraes.
0: Claro, tamén é certo.
1: Se estás na casa, dálle moitas voltas á cabeza.
0: Sí, eso é verdad.
1: Entón, estás enreitando alcoholitros, botas de terra, faz canales, andas por aí que sentes.
0: Claro.
1: Divirteste tamén un pouco. Agora mesmo estou solo, pero...
0: Si te gusta...
1: Vou intentar a ver outra vez, levo todo o tempo intentando poder dar caso.
0: Bueno, pois...
1: Agora, collín.
0: Xa verás como a partir de agora vas ter mellor salud. Xa verás, que falas con nós, xa verás como che vai mellorar a salud. Xa verás.
1: No, escuitándovos a vos da mellor salud, xa, eso non hai problema.
0: Pero agora bueno, falando máis aínda, xa verás.
1: Fui aí a Adrián, que quedou sin cobertura,
0: sí.
1: E cortou sin a chamada, e xa intentei, pero estaba eu intentando tamén. Pero,
0: xa adiantou, bueno, José.
1: Por fin, collín, va.
0: Moi ben, José Manuel.
1: Bueno, pois un saludinho para o meu irmán tamén, a ver se acaba de poñerse ben, empece a traballar, que leve desde o 8 de enero,
0: Sí, pero esas cousas son fastidiadas en latosas,
1: A pa máis no noso traballo que hai que estar sempre sentado.
0: Sentado, por eso, claro.
1: É mismo,
0: xa, que lata.
1: É
0: unha lata, esas fístulas son traidoras son.
1: Xa, bueno, é o que hai.
0: Xa, home, xa.
1: Un saludinho para que se poña ben, para ti tamén, un saludo, máis para todos aí da radio, para a chica que colliu o teléfono, cosa unha chica.
0: Lucía, sí, que xa leva tempo con nós, sí.
1: No, xa leva tempo, pero eu con ela nunca
0: falara. Non falaras, efectivamente, claro.
1: Eu falara con que está no verano,
0: con Víctor,
1: de vacacións.
0: Con Víctor, sí.
1: Con Víctor, con Antonio, que xa se jubilou, moi parece.
0: Efectivamente, sí, xa fai 2 anos.
1: Sí, eu que sinto falar con a vos. bueno, pero con ela nunca falara.
0: Bueno, ¿qué canción vas a elegir hoxe?
1: Pois hoxe vou meter unha marcha a sacar, ainda que teña 6 anos, son xe de moito de marcha, a enfermedad, diz que se lle metes marcha que vai mellor.
0: Ah, claro, por suposto.
1: Si poñemos unha de panorama, unha marchosa, a ver cal terá por aí, así marchosa, que agora vou pouco ás festas.
0: Bueno, prefieres dar orquesta panorama, entón? Pois buscamos para sí. Aquí algo da panorama, poñemos un pouco de ritmo, claro
1: marcha,
0: que sí.
1: Marcha, marcha, a ver se acabo esta finca de endreitar para ir peor.
0: Eso está ben, non parar, non parar. Muy
1: nada, non se pode parar.
0: Bueno, pues veña, teño por aquí un mis ben bonito da panorama, imos poñercho, vale?
1: Pois ese mismo xa nos va.
0: Este canta...
1: Vale, dime, dime. Saludos pa ti e pa todo o equipo, pa todo o mundo que lle gusta escoite. Pa moi irmán, a ver se se pon ben. Vale, pa min tamén que ainda cumplirá nos días 6 de maio.
0: Pues moitas felicidades, que veña ben o novo ano cumplido.
1: O que pasa é que non dei collido hasta hoxe. Bueno, a ver, moitas veces tampouco podes intentar porque, claro, cuánto faltas máis.
0: Hai que traballar, claro, claro.
1: Claro, bueno, un momento marca, pero non pode estar todo
0: toda
1: o tempo
0: tarde,
1: aí.
0: Por eso, por eso.
1: Como que está pensionado, que pode estar máis tempo, claro, lógicamente.
0: Claro, claro. Temos que facer unha distinción, ¿no? A partir de agora que chamen os que están xubilados e agora os que están traballando.
1: No, porque hai xente que entra puntualmente todas as semanas, pero
0: sí,
1: claro,
0: sí.
1: Teñen tempo.
0: Están todo o tempo aí marca, no, marca. É verdad.
1: É normal, eso.
0: É verdad, é verdad.
1: É lógico.
0: Bueno, pues...
1: Bueno, non te enredo máis, senón depois os outros que están atrás esperando botan fume.
0: Nada, aquí non hai fume para nada. Tranquilidade, que non hai un mal non hai un momento, para, falta un momento para estar mal, así que aproveitar os vos momentos, non hai problema.
1: Xa, pero depois empecen, que te lias moito, que non sei que vai.
0: Nada, pero eu non, eu oio chover.
1: No, te pases de todo, pases che como a min, entre che por o oído direito e xa por o
0: Non é para tanto, non é para tanto, pero sabes que pasa? Hai problemas na vida, como ben sabes e como ben mencionaste, para preocuparse, sin preocuparse porque falemos máis ou falemos menos.
1: Cando son cosas que non me interesan moito, entreme por un oído, salme por outro, por un oído, é que che dixen, non me acordo nada, non sei nada que dixen.
0: Bueno, eso está moi ben, eu non son capaz tanto, quero decir, eu intento non, pero...
1: A ver, para me descubrir un nervio hai que matizar moito.
0: Eso é unha sorte, eso é unha sorte.
1: É o primeiro diálogo, moi...
0: Eso é unha sorte.
1: Moi irmán xa é diferente, moi irmán salte a primeiro.
0: Eu tamén, eu tamén.
1: Eso é moi irmán, pero non, é o diálogo, non te problema, é se... Se me canse moito, prefiero marchar.
0: Evitar o conflito.
1: Cando unha pasa, lle pasou, xa tamén.
0: Moi ben, moi ben. Hai que evitar conflitos.
1: Vai que vai a discutir. Mira, dos non discuten xa nunca.
0: Eso tamén é verdad. Eso tamén é verdad. Por eso, pero hai problemas de abondo como para que si falamos máis ou falamos menos. Eso non é un problema.
1: Hai problemas de abondo. Se lle fixéramos casos que temos cada unha deis, éramos os dos outros e non era mellor.
0: Efectivamente, efectivamente.
1: Pero bueno, así é vida, ten que ser así. Eu fui toda a vida, ten que seguir.
0: Pois a ver se non tardamos tanto en falar, ánimo co traballo, a mellorarse e imos bailar coa panorama, vale?
1: Sí, moi bien.
0: Gracias, José Manuel.
1: Cando vai a ser vendual, a ver se volvemos a falar, xa comentalo máis.
0: Estupendo, ánimo tamén para teu irmán, vale?
1: Internista ese dentro duns días e despois sabe o que me di.
0: Veña, pois ánimo, que vaya todo ben, xa nos contarás.
1: Vale, igualmente.
0: Ata a próxima, chao, chao.
1: Vale, veña, chao, chao.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Ahí está la música de Pablo Abraira que nos pedía Javier desde Hogar Valliño. Tenemos por ahí a Adrián, a ver si nos escucha, no se corta. Hola, Adrián.
2: Hola, Susana, ¿qué tal?
1: A ver, ¿qué pasó logo?
2: Y decime que todo de viernes, y dicen, bueno, decime que todo de viernes no voy a poder falar. Esto, pero bueno, cortouse, non sei por qué.
1: Estás moi madrugador hoxe, en vez de dormir así, non está máis claro, non era a tua hora, por eso se cortou, non?
2: Pode ser, ou é que estou no traballo tamén.
1: Ah, entón estás de viernes e estás traballando ainda.
2: Claro, claro, todo de viernes, hoxe para mí é viernes.
1: Bueno, claro, de viernes, tarde, traballando pola tarde, mañá é sábado entonces, non?
2: Para mí sí.
1: En vez de viernes, pois estás o último día da semana.
2: Eso, depois hasta miércoles da semana que ven non volvo a traballar.
1: Caramba, pero cantos días colles?
2: Collo os tres meus, máis dos que me debía.
1: Ah, mira que ben, todo xunto.
2: Hombre,
1: que separado
2: non chega a nada.
1: Bueno, moi ben.
2: Aparte que daba tempo, hai que aproveitar.
1: Claro que sí, home, mira que ben. Entón xa un viernes...
2: largo, viernes
1: sí,
2: largo.
1: Sí, sí, efectivamente, sí, señor.
2: Fin de semana largo.
1: Que ben, que ben. Bueno, que ximos bueno. Poñer entonces, Adrián, hoxe?
2: Vasme poñer o dos satélites, papá e mamá. O mis ese que hai por aí.
1: Vale, estupendo. E para quen lle vas a dedicar?
2: Pois vou yo dedicar aí para a veciña, para Manolita, a ver se se anima a chamar. E despois vai para Luis, para Miranda de Burgo, para Paquita de Orense, para Amelia de Vilacova, para vos, que pases el bo fin de semana e hasta a semana que ven.
1: Bueno, entón estes cinco días non vas ir de viaxe, vas quedar por aquí.
2: O sábado, é que non escoitei o tempo ni mirei, porque estou esperando a mañan ou incluso a sábado. Quero ir a este Vigo, pero non sei que tempo dá.
1: Pois dan moita calor e con posibilidad de chaparrón en calquer sitio pola tormenta. Pode caer un chaparrón en Vigo, en Fene, na Coruña, no Carballiño, en calquer sitio. Pero calor. Así que frío non vas
2: vale,
1: pasar.
2: Vale, pois da cara. Levámoslo o bañador por si acaso non pasa nada.
1: Claro, sí, porque non tes problema. Calor vai facer. Cañas de bañarse, vai a velas. Así que...
2: E me decime abaixo no sur a facer máis nados que aquí arriba.
1: Sí, moitos máis, sí, señor. Bueno, moitos máis, pero un par deles polo menos. Sí, señor, sí.
2: Por eso, xa se nota ben.
1: Pois aproveita bueno, pois... e disfruta moito, vale, Adrián?
2: A ver se non chove, polo menos.
1: No, bueno, en algún sitio pode caer, pero é un chaparrón de tormenta, non
2: sí,
1: vai chover toda...
2: Non é todo
1: o día, vai ser pola tarde, onde caeu e punto, nada máis. Pero claro. Non fai frío, xa está.
2: Eso
1: non
2: é importante.
1: Non hai que abrigarse.
2: Vale, pois pues vale.
1: Pois que vaya ben a tarde, vale, unha aperta, vale, seguir con nos, Adrián. Chao.
2: Vale, chao.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Ahí dejamos a Paulina Rubio, son las 6:49 y tenemos a Fernando en Cedeira. Hola, Fernando.
2: Hola, Susana, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
1: Por aquí muy bien. ¿Cómo va la tarde por ahí?
2: Por aquí muy bien, muy bien.
1: Bueno, ya más sí. Recuperado, entonces.
2: Moito máis, moito máis.
1: Xa camiñas mellor, sí.
2: Sí. Camiño con muletas, pero bueno, camiño mellor, non teño nada.
1: Sin dolor. Hoxe,
2: un día un poquinho especial. Porque é un poquinho mellor que ayer, o sea que cada día vou notando
1: unha melloría.
2: Sí.
1: Qué ben. Pois pues sí. Eso é idea, eso era o objetivo, estáse cumplindo, qué ben.
2: Sí, no, bueno, este objetivo, tardará un poquinho, pero bueno, moi ben, eu estou moi contento. Mira, como é que me quería apuntar á barbacoa esa que vai facer Antonio de Regazor.
1: Ah, sí. Xa te apuntabas, xa comías aí un criollo e bailabas un pouco coas muletas, verdad?
2: Bueno, bailar vamos lo deixar aí.
1: Bueno, así movense un pouquinho, pouco a pouco.
2: Sí, pues, eso.
1: Alégrome moitísimo, Fernando, de que vayas moito mellor cada día, de verdade. Qué ben.
2: Sí, no, esto parece que vai, como dixo o meu fillo, como que me chamou, agora está traballando de tarde, chamou como pola mañá e dixome, que papá, como vas? Dixo, moi ben. E dixo, bueno, parece que vai a cousa ben tan boa.
1: É toda ben, non?
2: Sí, é toda ben. Dixo, pois parece que sí. A ver, vamos a ver, poido recaer. Que fai 8 semanas que me operaron, pero bueno,
1: non, se xa estás mellorando, non vas para atrás, xa verás como non.
2: Espero que non, porque estou moi contento, así, ¿eh?
1: Claro que sí, home, todo é para mellorar, a máis ahora estás para ben, estás renovado, así que
2: sí.
1: Non hai que pensar en para atrás, sino para diante.
2: Bueno, eu teño esa esperanza, o sea, que eu, a miña esperanza é cada vez mellor.
1: Claro que sí, home, estás de cumplindo, onde logo, claro que sí.
2: Sí, de verdad que sí. A ver. Teño revisión por día 3, a ver como vai, bueno, a ver.
1: Seguro a que ver. Ven, xa nos contarás.
2: O resto xa está todo feito, as rapiñas xa me sacaron, xa dixo Mari Carmen, xa comentou Mari Carmen, entonces, pues mira, agora xa estou máis
1: máis como libre un pouco, sí.
2: Sí, porque agora xa podido acostarme de poñerme sobre ese lado, bueno, xa moitas cousas diferentes ao que tiña que fazer.
1: Moi ben.
2: Sí.
1: E que te vamos poñer entonces hoxe? Que te apetece?
2: Vamos poñer algo para alegrar a tarde. Queriéndote e adorándote de los Billes.
1: Billes Caracas Boys. Sí, queriéndote e adorándote. Sí, Moi ben.
2: Sí, vamos a alegrar un poquinho a tarde porque houve un momento que non, a min, houve palabras que non me gustaron aí de unha certa persona, pero bueno, hai que aguantar de todo. Se estamos de cara ao público, ou que estuvemos, por exemplo, que estuvemos de cara ao público, a juntar as veces, non quería decir unha palabra, pero bueno, vamos a deixar así.
1: O mellor é disfrutar do presente. O presente eres ti, é a nosa música, e vamos a valorarlo. Vamos a aproveitar, vamos a aproveitar o momento.
2: Vamos a bailar, vamos a dedicar.
1: Vamos a intentar movernos, veña, pouco a pouco.
2: Vamos a dedicar, en primeiro lugar, a miña Mare Carmen. E despois vai para José de Ordes, Miranda, Balbina de Tordoia, a ver se o ano que ven estamos un pouco mellor.
1: A ver se o ano que ven xogades contra o Deportivo, home, a ver.
2: Eso, é que vamos xogar contra o Deportivo, eh. Porque o Deportivo está aí, o sea que agora...
1: Ai, a tres puntos de primeira.
2: Ah, é que depende deles mismos, o sea que...
1: Sí, non poden fallar, non poden.
2: No, é que non debiendo fallar.
1: Se fan esta fin de semana, que non esperen para outra, que fagan xa esta.
2: Podendo ser que este fin de semana que se xa...
1: Que quede xa o ascenso, sí. Verdad? O gallá.
2: Ojalá. E despois, para Mari Carmen de Valdeviño, Ana de Coruña, Pilar de Lugo, e para Julia de Ferrol, que non é o estilo de música dela, pero hoxe toca y esta.
1: Bueno, seguro que lle encanta igual, seguro.
2: Eu penso que sí. E para ti e para Lucía.
1: Moitas gracias, Fernando. Alegrámonos de que todo vaya mellor, vale?
2: E bon fin de semana.
1: Igualmente, a seguir aí a escoita. Apertas para os dous.
2: Un abraciño.
1: Gracias, chao. Fernando. Chao.

Radio Voz. Alegría de vivir. Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.

0: 7:13 de la tarde, nos vamos hasta Lalín, allí está Sira. Hola, Sira.
1: Hola, Susana.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo vas?
1: ¿Cómo estamos? Ven, ven, poñéndonos tomates.
0: Ah, xa decía, no te tes sofocada, sudando un pouquiño.
1: Poñéndonos tomates.
0: Bueno, pero xa tarde está calurosa por aí, non?
1: Sí, que fai calor, o que pasa que está, fai calor, pero está nublado.
0: O sea, non está despejado, non?
1: Está un día feo, sí, fai moito calor, pero está nublado.
0: Está pesadiño, pesado, sí.
1: Entonces
0: sí,
1: andamos sí. Poñéndonos tomates.
0: Bueno, está ben a cousa, si hoxe que máis calorías a tope, que entre que sudas e o exercicio que faz aí cos tomates xa...
1: Si, sí, xa non fai falta ir á gimnasia.
0: Mereces unha boa fea hoxe.
1: Si, hoxe teño a nada.
0: Bueno. E que chimos poñer mentre estás aí cos tomates? A ver, que te apetece?
1: Por mira, ponme un popurri de cumbias ou así, porque teño outro neto de cumpleanos.
0: Ai, que ben...
1: Outro neto, que fai 19.
0: 19, bueno, xa... Xa un rapaciño.
1: Non é milagre que nos vamos bellos, Susana. Se ven atrás, que tira por nós.
0: Bueno, pero seguramente que para ti sempre vai seguir sendo un neno, seguro.
1: Sí. E ademais que foi o primeiro, foi o que máis gana tiña dele, así que...
0: Claro.
1: O ser o primeiro, ten a rejanar.
0: E ademais parece que foi onte e xa están aí 19 niños, mira.
1: E é afillado tamén.
0: Tamén, ajá.
1: Ten as dúas cousas, así que non pode... E dixen, vou chamar, que despois mañá xa hai menos tempo, ter máis prisa, e así.
0: Bueno, entón, como se chama ese neto?
1: Santi.
0: Santi, veña. Pois para Santi moitas felicidades. Poñemos aí un mix de cumbias para sí, que bailar todos.
1: Sí,
0: e que baile este aí tamén na horta.
1: Home, claro, o sábado daramos xantar, entonces mira que ben.
0: Ai, sí, valo pasar con él, sí.
1: Sí, porque o cumple a sábado.
0: Ah, que ben, o día propio.
1: Entonces o sábado, bueno, pasar con él que me deu xantar.
0: Cadra, lle ben, entón, en fin de semana, mira que ben.
1: Claro. Claro, así lo vamos aos fines de semana todos seguidos.
0: Todo de festa, de cumpleaños. Viñeche de Barcelona e todo foi festa despois.
1: Sí, que despois tuve unha graduación da neta, o sábado pasado. No, bueno, no, agora levo uns días.
0: Que maravilla, que maravilla.
1: Que non aburro,
0: Xa iba sendo hora de poñer os tomates, que xa iba a ser tarde.
1: Claro, pero mentre hai festas, primeiro son as festas, o sábado despois
0: xa Ten razón, que hai tempo para todo demais, ten razón.
1: Pero te parece, despois xa día dirá.
0: Pareceme como ten que ser, desde logo, sí, sin muller,
1: sí. Como, vos andades comigo, tiño vos a nada máis aquí. Vos podes estar tranquilos que vos estou ainda onde orlades.
0: En todas partes, moi ben, así me gusta.
1: Eu aquí levo-te no bolsillo e a xalá teñente colgada ali.
0: Ali está Catalina. Mira, e ademais sí. Do teu neto queres dedicar a para quen en especial, Sira, esta canción, este mis de cumbias?
1: Pois mira, para todos os redores para de vos, para Manuel da Estrada e a familia que dedica sempre, para do Parchís, para Concha, e para María, e para toda a miña familia, para todos, e para todos os de Radio Voz.
0: Estupendo, Sira. Pois mandámosche moitos biquiños e a pasarlo moi ben a fin de semana e a disfrutar moito do neto, vale?
1: Pa vos tamén, Susana.
0: Moitas gracias.
1: Pa Lucía, vale.
0: Gracias, Sira. Biquiños grandes. Ata a próxima. Chao.

0: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.
1: Hay mucha gente que nos escucha mientras trabaja, como es el caso de Bego, que se anima a enviarnos esta nota de voz.
2: Hola Susana, boas tardes. Chámome Begoña, Bego. Quería dedicarlle unha canción a miña compañeira Lourdes, que estamos traballando no cole de Covelo, para animarnos a tarde, agradecerlle, porque ela foi a que me recomendou esta emisora para escoitar mentres traballamos. Faise noso traballo moi, moi, moito máis levadeiro. Moitas grazas. A canción dame igual, a que máis vos guste a vos. Moitas grazas e boa tarde.
1: Graciñas a ti, Bego, por escoitarnos e por pedirnos unha dedicatoria a través do WhatsApp. Alegrámonos moito de que vos nos escoitedes todas as tardes mentras traballades e non sei, claro, o vosso gusto, o teu gusto musical. Hai tantas cancións que deixalo na nosa lección é un pouco de responsabilidade, porque se cada non vos gusta. Así que a próxima vez agradecemosche moito que nos digas un artista ou un grupo. Pero imos arriscar, e como estades aí traballando e movéndoos un pouquiño, imos facer que bailedes a ritmo de bachata e imos dedicar esta canción de Chayanne, este Bailando Bachata.

0: En galego tes moito que dicir.
1: Por iso, teñas a idade que teñas.
2: Sexas de onde sexas.
3: Fagas o que fagas.
4: Esteas onde esteas.
0: Saca a lingua que levas dentro. Cando falas galego para aprender, para comunicarte cos teus, no teu día a día no traballo ou nas redes sociais, non só te fas entender, tamén fas que medre unha lingua que di moito de nós. Xunta de Galicia.

0: Esto es La Noche con Esther, estamos en Radio Voz. Seguimos en directo. Buenas noches.
1: Bueno, ¿y qué tal, Juan Antonio?
0: Bueno, ¿y
1: qué tal estamos?
0: Aquí estamos, aquí estamos.
1: Bueno, pues...
0: Falando un poco.
1: Para todas y para todos, ¿no?
0: Igualmente, gracias.
1: Dico, ¿no? Bueno, pues aquí falando un poco también, ¿no? Bueno.
0: Falando un poco, que ao contrario, falando un moito. Xa sabedes, un moito. Gostaríamos, eu supoñía que moitos dos homes e as mulleres que nos están escoitando terían moitas cousas que dicir ao respecto disto, pero foi unha suposición, non sei se errada, ou quizáis non tiña que ver co clima. Algo así. É raro, porque isto é un tema chulo. Un tema chulo.
1: Sí, sí, ¿no?
0: Ay, en fin, bueno.
1: Bueno, igual o clima que está moi bon, pois invita a falar tamén, eu creo que invita a sí, ¿no? Se invita moitísimo si a xente se quere dar un poquinho por por enterada de que está un clima estupendo, de que se pode estar pois hasta ahora pois de charla con outros amigos, sí. Claro, é verdade, sí. ¿No? Sí, sí. Uh-huh. Eso é.
0: Bueno, pero
1: es,
0: moita xente que está escoitando ten moito que dicir, podría facelo perfectamente, pero quizáis tamén é curioso iso, sobre determinados temas últimamente parece que non nos atrevemos a dicir o que pensamos, o cal é estrano.
1: Bueno, o tema ¿no? que si é estrano, sí, ¿no? Pues sobre todo porque o tema cambiou moito de cando era máis
0: claro,
1: novo, máis neno.
0: E sería moi interesante falar desa evolución, sí, ¿no? E de como vivimos, ¿no? O percebimos, o que vemos, ¿no?
1: E pasamos dunha etapa sin libertades ou con libertades escasas, non?

0: pois hasta ahora pois de charla con outros amigos, sí, claro, é verdade, sí, non? Sí, sí. Uh-huh. Eso é.
1: Bueno, pero
0: es,
1: moita xente que está escoitando ten moito que dicir, podría facelo, sí, perfectamente, pero quizáis tamén é curioso iso. Sobre determinados temas últimamente parece que non nos atrevemos a dicir o que pensamos. O cal é estrano.
0: Bueno, o tema é que si é estrano, sí, non? Pois pues, sobre todo porque o tema cambiou moito de cando eu era máis
1: claro,
0: novo, máis neno.
1: Sería moi interesante falar desa evolución, sí, e de como vivimos, no, o percebimos, o que vemos, non?
0: E pasamos dunha etapa sin libertades ou con libertades escasas, non? A ser libres en todos os sentidos, non? Menos que están presos, claro, pero eso incluso dentro de eso es, pues hay libertad para hacer cosas, ¿no? Bueno, conto un detalle, ¿no? Un conto, ¿no? Hay cuatro personas, ¿no? Cuatro personas, dos personas son asturianas y dos personas son galegas, ¿no? Son dos rapaces y dos rapazas. Rapaza asturiana, rapaza galegas, ¿no? O rapaza asturiano y a rapaza galega coinciden en Madrid, bueno, pues estudiando, ¿no? Y coinciden luego en Madrid. En Madrid pois traballando no mesmo traballo, un traballo bueno pois moi moi exixente, non mal traballo para os dous, bueno, os dous estudiantes, os dous galegos son parella en principio, non? Uh-huh. Tanto a rapaza asturiana como o rapaz galego coñecen a outra persona, non? Entonces son dous chavales pois moi majos os dous, non? Os dous que viven en Madrid, non? E ademais o rapaz galego está convencido de que aquel sería unha moi boa parella para a súa parella, non? Quero decir que en ese sentido, entre os dous que viven en Madrid, pois hai afecto, non? Os que viven en provincias están máis distanciados. Pero a pesar do afecto que se poden ter as dúas persoas que viven en Madrid, pois respetan en a relación que teñen ca outra parella que teñen, non? En Galicia, en Asturias, non? Bueno, ao final, bueno, pois o rapaz asturiano termina en Asturias e a rapaza galega termina en Galicia. Si non hubiese sido así, si a parella os dous rapaces en Madrid hubiesen seguido pois a relación en outro sentido, para nada sentiría que hubiese sido traición en ningún sentido, ¿no? En ningún sentido, ¿no? O sea, quiero decir que eso, bueno, pues as cousas son así, os afectos son así desta maneira. Probablemente as relacións a distancia teñan máis difícil consistencia, non? Ou máis difícil defensa, non? Pero pasou así desta maneira, non? Entonces estou falando dun caso certo de verdade, non? Bueno, pois se hubiese sido de outra maneira, se hubiese habido unha relación entre as persoas que vivían en Madrid, uh-huh, tampouco pasaba nada, non? Sobre todo no caso eran dúas moi boas persoas, non? Que podían vivir tranquilamente, formar pois unha vida como fixeron da outra maneira os dous estudiantes, os dous galegos, non? Bueno, pois unhas parellas que foron para toda a vida, non? Bueno, pois uh-huh. Eso é unha quero poñelo con exemplo, porque como exemplo, porque a veces falase de infidelidade e ás veces pois sí que se fala con dor de infidelidade, non? Pois cando vemos, uh-huh, por exemplo, pois unha parella, non? Que en principio, bueno, pois fas todo ou te xunta.